toka hongin su mar program ani voituk ai huna pathinin pakna hla lili van hangai parle apol haya in thok ei ngai thla ding ani tu hin amma satakin o mangai na ti la ngai ti